0: سکتی ہیں۔ یہ کتاب ان اقدار، تجربوں اور حالات سے بھی واقف کراتی ہے جنہوں نے سابق صدر جمہوریہ کے سفر اور عوامی خدمت کو نمایاں کیا۔ وزیراعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مانڈویا نے مائی بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائی بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا۔
1: دلی میں مائی بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرز نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے۔ کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے بہت آوشک ہے۔ سائیکلنگ یہ فٹنس کا سندیش ہے، پولوشن کا سولوشن ہے۔ چلو ہم سب لوگ ہماری ترنگا کی آن بان اور شان کے لیے، دیش کے یوا فٹ رہے، اس ہیتو کو سدھ کرنے کے لیے سائیکلنگ کرتے رہے۔
0: جموں کشمیر میں سری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے سے متصل بولوارڈ روڈ پر آج عظیم ترنگا یاترا نکالی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریلی کی قیادت کی، جس میں ہزاروں طلبہ، سرکاری ملازمین، سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی کے امیدواروں کا احتجاج 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں اور امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں پر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رانچی میں دیر رات ضلع انتظامیہ احتجاجی مظاہرے کی جگہ پر پہنچنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: طلبہ نے کل شام خاموش مارچ نکالا اور کہا کہ یہ مارچ پرامن اور جمہوری طریقے سے ان کے مطالبات کو اٹھانے کے لیے تھا۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کے افسران کی ایک ٹیم جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں احتجاج کر رہے طلبہ کے پاس پہنچی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبہ سے بات کی۔ طلبہ رہنما نے کہا کہ انتظامیہ نے کور کمیٹی کے ممبران کی تفصیلات مانگی ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس عمل میں تعاون کر رہے ہیں۔ طلبہ لیڈر دیویندر ناتھ مہتو مسلسل 10ویں دن بھوک ہڑتال پر ہیں اور ان کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ بعد میں بی جے پی رہنما، جن میں ریاستی جنرل سیکریٹری امر کمار بوری اور ریاست کے نائب صدر بھانو پرتاپ شاہی، احتجاج کے مقام پر پہنچے اور طلبہ کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے ولے پارلے علاقے میں کل رات آگ لگنے کے حادثے میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ آگ ولے پارلے ویسٹ میں واقع 12ویں منزلہ عمارت کی 11ویں منزل پر لگی۔ بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ کنٹرول روم کو رات 10 بجے کے قریب واقعے کی اطلاع ملی۔ بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ، ایمبولنس اور دیگر خدمات کو فوری طور پر بروئے کار لایا گیا۔ دیر رات لگ بھگ 12:25 پر آگ پر قابو پایا گیا۔ مزید جانچ جاری ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں کشمیریوں سے کل مظاہروں کا انعقاد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس طرح ان مظاہروں کو بین الاقوامی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ کئی ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی مشنوں کے باہر مظاہروں کا انعقاد کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی جانب بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ کمیٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طاقت کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی توجہ راغب کرنے کے لیے ریلیوں کا بھی انعقاد کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ بھی اعلان کیا کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ کیرلم کے مختلف مندروں میں آج آبا و اجداد کو خراج عقیدت پیش کرنے سے متعلق

0: Indian Railways has also approved the provision of Kavach version 4.0 on 660 route kilometre of the Izzat Nagar division of Northeastern Railway at an estimated cost of 295 crore rupees. The Ministry of Railways informed that Kavach version 4.0 has been approved under the umbrella work provision of Kavach with communication backbone of long-term evolution on balanced sections of Indian Railways. As part of the Har Ghar Tiranga campaign in Jammu and Kashmir, the Riyasi District Administration today organized a Tiranga boat rally in the River Chenab as part of the celebrations marking 150 years of Vande Mataram, with the aim of fostering patriotic spirit among the people ahead of the Independence Day celebrations. The rally provided a unique and adventurous platform to celebrate the spirit of patriotism, with the tricolour fluttering proudly against the scenic backdrop of the Chenab. In Chhattisgarh, the tribal-dominated Bastar region, once severely affected by Maoist violence, is witnessing a Tiranga Yatra. A large number of youth are participating in the Tiranga Yatra, along with Deputy Chief Minister Vijay Sharma.
1: The Bastar Tiranga Yatra began today from Narayanpur with the message of peace, unity and nation building. The Yatra was flagged off by representatives of various communities. It is being led by Chhattisgarh Deputy Chief Minister and Home Minister Vijay Sharma and will pass through remote tribal areas of Bastar, including places that had earlier witnessed major Maoist incidents. The three-day Yatra will conclude on the 14th of August at Karregutta Hill in Bijapur district, where the national flag will be hoisted. Deputy Chief Minister Vijay Sharma said that the Tiranga Yatra aims to convey a message to the country and the world that Maoist insurgency has now come to an end in these areas. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
0: The Central Board of Secondary Education, CBSE, today announced the Class 12 Supplementary Examination 2026 results. Students can check their result through DigiLocker results portal at the results.digilocker.gov.in. A rare and spectacular total solar eclipse is taking place today, what is being described as a once-in-a-generation celestial event. The total eclipse is passing across parts of the Northern Hemisphere, including Greenland, Iceland, Northern Russia, the Atlantic Ocean, Spain and parts of Portugal, with a deep partial eclipse visible across the UK and Europe. The Intermeteorological Department has predicted the formation of a low-pressure area over the North Bay of Bengal in the next 12 hours, leading to extremely heavy rainfall expected in Odisha and Gangetic West Bengal today and tomorrow. The Weather Department said heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Karnataka, East Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Karaikal, Puducherry. The Indian fencing team collected 3 gold, 1 silver and 1 bronze medal across various senior individual events on the third day of the Commonwealth Championships at Lagos in Nigeria today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Kerala. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on any NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک سے متعلق معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے عالمی سطح پر ترقی کی خاطر برکس ملکوں کی معیشتوں میں اور زیادہ پرائیویٹ سرمایہ پر زور دیا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی تناظر میں اڈیشہ اور گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال کے بعض حصوں میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور نائجیریا میں دولت مشترکہ چیمپئن شپ کے تیسرے دن بھارت کی فینسنگ ٹیم نے سونے کے 3 تمغوں سمیت 5 تمغے جیتے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اسے منظور کر لیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ امداد باہمی کے محکمے کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے یہ بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن سے متعلق 1962 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ مذکورہ بل کے تحت کارپوریشن کو صنعتی سامان کے شعبے میں بھی اپنی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہوگی۔ مذکورہ بل کی روح سے ریاستی سرکاروں کو کارپوریشن سے سرمایہ حاصل کر کے امداد باہمی کے فروغ میں شامل کسی بھی ادارے کو دینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کارپوریشن امداد باہمی کی ترقی میں شامل کسی بھی ادارے یا امداد باہمی سے متعلق کسی بھی سوسائٹی کو براہ راست قرضے اور گرانٹ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ لوک سبھا نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ آج دوسری بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب سے پہر 3 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو کوئلے اور کانوں کے محکمے کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق 1957 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کی خاطر بل پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد بھارت کے کانکنی شعبے کو اور زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور اہم معدنیات کی ملک کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح مشورے کے لیے جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی ہیں، اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئرمین نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ پارلیمنٹ نے کیرلا کے نام کو تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 کو بھی منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اس کی منظوری دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو پاس کیا تھا۔ مذکورہ بل کا مقصد آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرلا قانون ساز اسمبلی نے 2024 میں ایک قرارداد منظور کر کے مرکز سے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین میں اسے کیرلا تحریر کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ شورغل کی وجہ سے آج دونوں ایوانوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا، جبکہ راجیہ سبھا میں یہ مختصر مدت کے لیے ہوا۔ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ اٹھائے گئے مسائل پر تفصیلی بحث اور جواب دینے کے لیے تیار ہے، کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
2: मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में बहस कराने के मामले पर अपना मौकिफ बार बार बदल रही है। पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने